l'Éternel. Nekolanda nga na lisolo oyo. Nekolanda yemi mama moko, mama oyo azalaki na grade monene na église.